0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Renault.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančių Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
1: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerios rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: iš eilės su SMS pinigai. Pinigai turi savybę greitai ir neprognozuotai išgaruoti iš sąskaitos, nors atrodo nieko čia tokio labai ir nepirkau. Daug smagiau leisti nesunkiai uždirbtus, o lengvai laimėtus pinigus.
1: Ką su tais 500 eurų darysit, kur juos išleisit?
2: Nu, planavau į kelionę važiuoti.
1: Kur planavot važiuoti?
2: Nu, kur šilčiau biškį bus.
3: O tai dabar palaukit, vakarienį ir išleisit tą 100 eurų ar kažkur mandriau?
4: Ne, bus savaitgalį. Mandresnė vakarienė gal su vyru.
5: Tai turbūt kūra pilsinė automobilė.
1: Labai žinokit, geras sprendimas. Manau, kad jeigu aš laimėčiau pinigų, aš padaryčiau lygiai tą patį. Užsipilčiau kūro.
6: Gal kaip ir daugelis, gal kūro užsipilčiau.
7: Į kelionę važiuoju pirmų.
1: Į kelionę, žiauriai gerai. Jėga.
0: 100 ar net visus 500. Taip pat lengva bus laimėti ir kitą savaitę. Lauk savaitės atlikėjo Vaido Baumilos dainų eteryje. Kai jos skamba, registruokis. Ir gal pasiseks būtent tau sulaukti mūsų skambučio.
8: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
9: 500?
8: Taip, 500.
0: Žaidimo rėmėjas.
10: SMS pinigai taškas LT.
0: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti. Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Vilniuje šiandien vyks net 3 mitingai imigracijos tema, 2 protestai Kudirkos aikštėje bei akcija prieš neapykantą Lukiškio aikštėje. Šiuose sostinės vietose būdi sustiprintos policijos pajėgos, pareigūnai tikisi taikių akcijų, tačiau prireikų žada užtikrinti tvarką ir saugumą. Vienas protestų Vinco Kudirkos aikštėje organizuojamas nacionalinio susivienimo pasisako prieš masinę imigraciją. Tuo pat metu kitoje gatvės pusėje visuomeniniai aktyvistai rengia kontrprotestą prieš rasizmą. Nutarpo Lukiškio aikštėje migrantų teisės ginanti viešoji įstaiga Sienos grupė kviečia pokalbiams apie savo šeimose turimas tėvų, senelių ir kitų artimųjų keliavimo patirtis. Lazdijų hipodrome šiandien vyksta paskutinis nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų Vyčio skliautas etapas. Čia įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Pagal pratybų scenarijų įteiks pagalba gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Mokymuose dalyvaus įvairių tarnybų pareigūnai, savivaldos visuomeninių organizacijų atstovai bei savanoriai. Jie treniruos žmonių laikino apgyvendinimo, registravimo, maitinimo, medicininės pagalbos ir kitus įgūdžius. Latvijoje vyksta parlamento rinkimai. Iš viso dėl vietų Saimoje varžosi 14 partijų ir politinių susivienimų. Apklausose daugiausiai palaikymo turi dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujamas jungtinis sąrašas. Tačiau anot apžvalgininkų Latvijoje girdimas ir populistinių, bei gerinti santykius su Rusija kviečiančių partijų balsas. Rusakalbiai sudaro apie 1/4 Latvijos piliečių. Vienas esminių klausimų per šiuos rinkimus yra šalies saugumas. Ukrainos sostinėje Kyjeve Rusijos dronai smogė šiauriniam tiltui. Pirminiais duomenimis apgadinta važiuojimo į dalis ir troleibusų laidų tinklas. Prieš tai 2 dienas rusai dronais atakavo kitą Kyjevo pietinį tiltą per Dnipro upę. Lietuvos krepšinio lygoje kiek vėliau nei kitos komandos kovos šiandien pradeda iš tarpkontinentinės taurės turnyro Pekine su sidabro medaliais grįžęs Vilniaus rytas. Namų arenoje vilniečiai priims Gargždų ekipą. Taip pat šiandien kausa Šiaulių ir Jonavos bei Klaipėdos Neptūno ir Kėdainių Nevėžio krepšininkai. Rytoj 2 LKL rungtynės žais Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis bei Tauragė ir Utenos Juventus. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Rytą kai kur rūkas. Oro temperatūra įdienojus kils iki 16-21 laipsnio. Šiuo metu Vilniuje yra 5, Kaune, Panevėžyje 6, Šiauliuose 9, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos.
1: Labas rytas visiems esantiems ir bundantiems drauge su Radio Centru. Sveikinu sulaukus 1 spalio šeštadienio, 1 spalio savaitgalis. Tai kažką smagaus, ramaus, jeigu nereikia dirbti, linkiu nuveikti. Man ši diena darbinga, bet dėl to neliūdžiu, tiesiog vienas džiaugsmas, vienas malonumas dieną leis drauge su jumis. Smagių, gražių ir įdomių šeštadienio nuotykių jums.

Šiandien yra kūno kultūros ir sporto diena. Suprantu, kad šeštadienis, suprantu, kad savaitgalis, na bet rytais tikrai verta pasimankštinti ir visai nebūtina ten bėgti kroso, kelti pačius sunkiausius svorius. Tiesiog užtenka, kad ir 10 ar 15 minučių patampyti kūną nesudėtingais kažkokiais tempimo pratimais. Kūnas tikrai padėkos ir už 15 tokių gerų, gilių, taisyklingų pritupimų, na bent pusę minutės planko, na tos lentos vadinamos. Gali dar 10 ar daugiau atsispaudimų padaryti. Tiesa, jeigu atsispausti jums sunku nuo žemės, tai galite padaryti būdami ant kelių. Pagal save galiu sakyti, kad sunkiausia yra pradėti. Kai pradedi, tikrai viskas kaip per sviestą. Pabandyti tikrai verta. 10-15 minučių mankštos, kūnas tikrai padėkos, o tai užtruks kokias nu kiek? 4 dainas. Pirmoji pradeda skambėti jau dabar.

nepritarta. Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės €29. Saldainiai Rafaelo 4,29. O skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
4: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 7.

toliau, kokia daina pradeda skambėt. Michael Jacksonas ir jo Bad. Beje, įsivaizduokit, kaip šitas kūrinys būtų skambėjęs duete su Princu, nes būtent toks ir buvo pirminis planas. Princas beje duetui pasakė nope, todėl liko vienas Michael Jacksonas, bet daina skamba tikrai puikiai.

išpusėjus valandai metas šnektelti apie orus, kągi tie sinoptikai čia pribūrė, ką čia prižiūrėjo, ogi šiaip iš jų žinios visai geros. Tiek šiandien, tiek rytoj oras puikus, tai aš manau, kad savaitgaliui pats tas. Jeigu taip sudedant viską konkrečiai į skaičius, tai šiandien šils iki 17-21 šilumos, lyti neturėtų, tiesa, rytoj jau pajusime šiokias tokias orų permainas, tačiau lietaus dar bus tik tais vietomis ir tik dienos metu, naktis lyg ir be žymesnio lietaus atvės iki 50, rytoj diena bus 15-19 laipsnių šilumos. Na tai su ta gera nata tokia, kaip sakant, grįžtame ir prie muzikos.

0: norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o papirinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
2: Toni, už elektrą sumokėjai?
3: Sumokėjau.
2: Už dujas?
3: Sumokėjau.
2: Vandenį?
3: Irgi sumokėjau.
2: O už tele 2?
3: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Yra dainų, kurios jau senos, bet kas kart užgroju skamba vis dar taip pat ypatingai. Gerai, kad eteryje vyksta rubrika laiko mašina, nes ne tik dainas prisiminam, bet ir faktą, kad jos kadaise buvo nerealiai populiarios. Taigi, bičiuliai, kviečiu kartu prisiminti dainas, išleistas 1999-aisiais ir pelnusias tris aukščiausias pozicijas 39 metų savaitės reitinge LT Top 20. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje retas topo svečias, grupė MT. Tą kartą jie sukosi E3 su kūriniu Jūra. Antroje vietoje Savanos daina Mylėsiu. Šią dainą kartais galim išgirsti savaitgalio grojarašiuose, smagu išgirsti ir laiko mašinoje. O savaitės lyderė tapo labai sezoniška, miela daina. Mango kūrinys Ilgesio ruduo. Pirmą savaitę tope ir iškart numeris vienas kūrinio pozicijoje.
0: Radio centro laiko mašina.

radio centro laiko mašina.

NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna. Žalgirio arena. Gruodžio 12.

0: bilietus platina Bilietai LT. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizacija.

Žiniškių LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kuriuos žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Kings per Radio Centrą. Skamba gerai. This Romeo is bleeding.

išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Vilniaus apskrityje šįryt prieš 10 paskelbtas geltonas oro pavojus. Gyventojai telefonus gavo perspėjimus, nusimatyti galima saugias vietas ar priedangas. Pamačius sutartiną objektą, specialistai primena prie jo nesiartinti, kviesti tarnybas. Šiuo metu reikia laukti tolesnių pranešimų. Vilniuje šiandien vyks net 3 mitingai migracijos tema, 2 protestai Kudirkos aikštėje bei akcija prieš neapykantą Lukiškio aikštėje. Šiuose sostinės vietose būdės sustiprintos policijos pajėgos, pareigūnai tikisi taikių akcijų, tačiau prireikų žada užtikrinti tvarką ir saugumą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrįžti 32 neteisėti migrantai. Latvijos pareigūnai neįleido per pusšimtį neteisėtai šalį bandžiusių patekti užsieniečių. Tuo metu Pasvalio autobusų stotyje pasieniečiai sulaikė 2 neteisėtus migrantus laukusius autobuso į Vilnių. Jiedu buvo savavališkai pasišalinę iš užsieniečių registracijos centro Latvijoje. Abu bus grąžinti į Latviją. Kaune Lietuvos banko rūmuose pristatoma miestui skirta proginė 2 eurų moneta. Joje įamžinta tarpukario laikinosios sostinės istorija bei UNESCO paveldų pripažintas modernizmas. Pristatydami monetą, banko rūmai taip pat rengia atvirų durų dieną. Jos metu galima apžiūrėti vieną prabangiausių tarpukario Lietuvos pastatų, aplankyti interaktyves, spręsk pas finansinio raštingumo stoteles. Vilniaus Vingio parke tradiciškai minima pasaulinė gyvūnų globos diena. Surengusi šventę kinologų draugija svečius supažindins su įvairių veislių šunimis, taip pat vyks edukacijos ir konsultacijos augintinių sveikatos bei priežiūros klausimais, lėkštasvydžio varžybos. O Neringoje oficialiai baigtas vienas reikšmingiausių pastarųjų metų kurorto projektų – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Gila rekonstrukcija. Ši vieta daugelį dešimtmečių buvo įvairių renginių, festivalių, susitikimų ir tradicijų vieta. Agilos atnaujinimo proga Nidoje rengiama šventė, vyks filmų peržiūra ir koncertas Kernaginė. Eurolygoje vakar Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė ekipa iškovojo sunkią pergalę 76-66 prieš Dubajaus ekipą. Rokas Jakubaitis ir Miuncheno Bayernas 84-86 krito prieš Belgrado Partizaną, Tadas Sedekerskis ir Viktorijos Baskonija 87-76 nugalėjo Milano Olimpiją. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus 16-21 laipsnį šilumos. Kol kas Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje yra apie 7, Šiauliuose 10, Klaipėdoje apie 12 laipsnių.
1: Šeštadienio rytas įsibėgėja ir čia gera žinia tiems, kam nereikia šiandieną į darbus, galima niekur neskubėti, ramiai savo susitvarkyti visus reikalus, lėtai išgerti kavos, ramiai papusryčiauti, gal kažką smagaus nuveikti, o su jumis lyg pats geriausias draugas ir toliau būsiu aš Vitalijus, tad niekur nedinkit ir likit drauge su Radio Centru.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Įsibėgėja ruduo, o atšalus orams žinoma, kad įsibėgėja ir peršalimo ligų sezonas. Čia ir mūsų ofisiuką buvo prašienavę šiek tiek ligos. Tai dabar pats metas peržiūrėti vaistinėlę, galbūt verta papildyti atsargas kokiais nors būtiniausiais vaistais. Taip pat verta atkreipti dėmesį, kur laikome vaistus. Yra žmonių, kas laiko vonios spintelėje, yra žmonių, kas laiko virtuvėje, kažkas gal miegamajame. Vaistininkai patarė vengti vonios kambario, nes šiluma ir drėgmė gali pakenkti kai kuriems preparatams. Geriausia vieta – sausa, vėsi, vaikams nepasiekiama spintelė. O jeigu vaistų yra likę nuo praėjusios ligos, žinau tikrai, kad tai būna. Prieš vartodami dar kartą patikrinkite galiojimo laiką ir informacinį lapelį. Ne visi vaistai tinka laikyti kambario temperatūroje, todėl specialias laikymo sąlygas visada verta pasitikrinti ant pakuotės. Na, kaip sakoma, vaistai vaistams svarbiausia – būkite ir likite sveiki.

0: Teta. Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siudelina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
7: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio promotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
8: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
9: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
11: Moki veži – sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
12: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas – greičiausiai, bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telbėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
13: Paragauti rudens? Vertę. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertę.
14: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
15: Žaidimas į Radio Centro eterį grįš jau pirmadienį nuo 10. Savaitės atlikėjas kas kart vis kitas, bet laimėjimų sumos nesikeičia. Išgirsti, registruojasi ir gali laimėti 500. Žaidimo rėmėjas
14: smspinigai.lt.
15: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Man tai visą laiką patinka žmonės, kurie penktadienį sako, nu jau savaitgalį, tai tikrai ilsėsiuosi ir nieko neveiksiu. Ir tada pirmadienį paaiškėjo, kad jisai buvo sodyboj, dar kine, gimtadienį, į Druskininkus buvo nuvažiavęs, dar spėjo ir kokią virtuvę perdažyt. Nu žinokit, aš irgi norėčiau mokėti taip nieko neveikti. Tai nieko neveikit, būdami drauge su Radio Centru.
1: Dar vienas seniai girdėtas hitas.

0: Savaitgalis neabejotinai yra skirtas poilsiui ir aš turiu gerų žinių tiems, kas nori ilsėtis kažkur tai ne namuose, nes oras gan geras, mat šiandieną žymesnio lietaus sulaukti neturėtumėm, o šį laikį 17:21. Sekmadienį galbūt kiek pajusime orų permainas, tačiau lietaus bus tik vietomis ir tik dienos metu, mat naktis išlieka sausa, šyla iki 5:10 arba nešyla čia vėsta reikėtų sakyti iki 5:10, o rytoj dieną sušils iki 15-19 laipsnių. Nu, man belieka palinkėti pasimėgauti vis dar puikiu oru.
1: Saugok save.
2: Trauminės patirtys, ypač išgyventos vaikystėje, gali reikšmingai padidinti priklausomybės riziką. Tyrimai sieja vaikystėje patirtą smurtą, nepriežiūrą, artimo žmogaus netektį ar kitus stiprius išgyvenimus su didesne tikimybe vėliau susidurti su priklausomybe. Specialistai pabrėžia, kad tokiais atvejais psichoaktyviosios medžiagos ar tam tikras elgesys kartais tampa būdu susidoroti su sunkiai pakeliamomis emocijomis, nerimu, baime ar vidine įtampa. Žmogus trumpam gali pajusti palengvėjimą, tačiau ilgainiui toks emocijų reguliavimo būdas gali stiprinti priklausomybę ir kartu neleidžia spręsti pirminės problemos. Todėl gydant priklausomybę svarbu atsižvelgti ne tik į patį vartojimą, bet ir į tai, kas slypi už jo, kokias emocijas žmogus bando numalšinti ir kokias patirtis jam teko išgyventi. Traumų jautrus požiūris gali padėti žmogui ne tik atsisakyti priklausomybę palaikančio elgesio, bet ir išmokti saugesnių būdų tvarkytis su savo emocijomis. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: interpreto. Grammy laureatė Macy Gray pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
3: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
2: O koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
4: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Svačių kortele 3 glastyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevežio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
3: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbono sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
5: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: bilietus platina bilietai LT.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Maždaug prieš dešimtmetį vienas ekonomistas paskaičiavo, kad Amerikos gatvėse per metus kažkas pameta ir kažkas randa apie pusę milijardo dolerių. Dabar grinųjų naudojame daug mažiau, taigi ieškoti tų pamestų monetų gana sunkus biznis. Tai kaip gerai, kad pinigai patys gali į kišenį įkristi, klausant radio centro. Ką tik 100 eurų laimėjote?
2: O, geras. Labai malonas. O, kaip fainai, ačiū labai.
1: Skambinu jums Eglę Gražvydą, jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
3: O, geras. Netikėtai labai.
1: Norėčiau jūsų vieną kišenę 100 eurų įdėti.
4: Super, ačiū labai.
1: Ar kirpėjas bliuskutė kokią nors kišenę turi?
5: Turim.
1: Turi kišenę, tai 100 eurų
5: įdėti. Rimtai? Rimtai?
1: Rimtų rimčiausiai. Nuo pirmadienio tęskime, laukite savaitės atlikėjo Vaido Baumilos dainų, kai jos skamba, registruokitės ir laukit mūsų skambučio.
6: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas?
0: SMS pinigai .lt.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.
0: Skamba gerai. Visą šį savaitgalį per

0: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Tai jūs. Šviežia ir lietuviška.
9: Taip.
8: Be chemikalų.
10: Be jokių priedų.
8: Gerai.
11: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
12: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
13: Lidl verta.
14: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
15: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
16: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Oro pavojus atšauktas. Geltonas įspėjimas Vilniaus apskrities ir Ukmergės gyventojams buvo paskelbtas šį ryt prieš 10 ir atšauktas po maždaug 40 minučių. Dėl galimos drono grėsmės į oro kelti NATO naikintuvai, sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas jau atnaujintas, keleiviai įspėjami dėl galimos skrydžių vėlavimo. Krizių valdymo centro duomenimis pavojus atšauktas nustačius, kad pastebėtas objektas nėra pavojingas, kas tai buvo dar nėra tiksliai identifikuota, neatmetama, kad radarais galėjo būti užfiksuotas ir paukščių būrys. Lazdijų hipodrome šiandien vyksta paskutinis nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų Vyčio skliautas etapas. Čia įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Pagal pratybų scenarijų, jį teiks pagalba gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Mokymuose dalyvauja įvairių tarnybų pareigūnai, sveikatos visuomeninių organizacijų atstovai bei savanoriai. Latvijoje vyksta parlamento rinkimai. Iš viso dėl vietų parlamente varžosi 14 partijų ir politinių susivienimų. Apklausose daugiausiai palaikymo turi dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujimas jungtinis sąrašas. Tačiau nuo apžvalgininkų Latvijoje girdimas ir populistinių, bei gerinti santykius su Rusija kviečiančių partijų balsas. Rusakalbiai sudaro apie ketvirtadalį Latvijos piliečių. Vienas esminių klausimų per šiuos rinkimus yra šalies saugumas. Gyventojus taip pat neramina ekonominė padėtis, augančios kainos. Ukrainos sostinėje Kijeve Rusijos dronai smogė šiauriniam tiltui, pirminiais duomenimis apgadinta važiuojimo į dalis ir troleibusų laidų tinklas. Prieš tai 2 dienas rusai dronais atakavo ir kitą Kijevo pietinį tiltą per Dnipro upę. Iš viso Rusija naktį Ukraina paleido beveik 160 dronų, smūgiai registruoti 12 vietų. Lietuvos krepšinio lygoje kiek vėliau nei kitos komandos kovos šiandien pradeda iš tarpkontinentinės taurės turnyro Pekine su sidabro medaliais grįžęs Vilniaus rytas. Namų arenoje vilniečiai priims Gargždų ekipą. Taip pat šiandien kausis Šiaulių ir Jonavos bei Klaipėdos Neptūnų ir Kėdainių Nevėžio krepšininkai. Rytoj 2 LKL rungtynės žais Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis bei Tauragė ir Utenos Juventus. Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, be žymės nuo lietaus. Oro temperatūra įdienojus kils iki 16-21 laipsnio. Šiuo metu šalyje vyrauja 11-13 laipsnių šiluma.
1: Kągi, jau 11 valanda, suprantu, kad šeštadienis, bet jeigu dar voliojatės lovui, tai gal jau reikėtų kažkaip tai iš juos išlipt ir kažką nuveikt. Gero, bičiuliai, iš šeštadienio, gero savaitgalio. Tikiuosi, kad smagiai leisdami laiką būsite ir toliau draugės su Radio Centru, o jums kompaniją toliau palaikysiu, aš Vitalijus.

0: nei darbo rytai ir būna savaitgalio rytai. Ir tie rytai turbūt skiriasi ne tik pas jūs, bet ir pas mus radijai. Savaitgalio rytai šie pas mus ir dienomis tiesa nevyksta jokie žaidimai, o štai darbo dienomis rytais galima laimėti pinigų. Ir būtent šią praėjusią savaitę 50 eurų pasiėmė Gediminas.
1: Bavarija. Norkutį. Maroon 5. Polaris.
2: Taip.
1: Jėmė Kristom Band. Jėmės Žaus Band.
3: Taip, taip, gerai.
2: Bravo.
3: Taip, jūs visiškai esate teisus.

0: vietą. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
5: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved, nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Swedbank.
6: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. 2 litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
9: Hello. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.

manau, kad daugeliu savaitgalis yra ne tik poilsio metas, bet kažkokių tai ir reikalų sutvarkymo metas, nes darbo dienomis įprastai, na, nespėjam visko susitvarkyti, ar ne? Gal, pavyzdžiui, kažkas iš jūsų šiandieną lėks į parduotuvę to didžiojo tokio, nežinau, savaitės ar dviejų savaičių apsipirkimui. O jums kartais nebūna taip, kad nueinat į parduotuvę, pavyzdžiui, vieno daikto ir grįžtat su dviem maišais tik be to vieno daikto, kurio išėjot. Na, bet šiandien savaitgalis, šiandieną galima sau leisti daugiau. Radio Centro.

Labai dažnai būna, kad lauki savaitgalio, atina savaitgalis ir žiūrėk lyja, ten vėjas pučia, nežinau, kažkas ne kažką. Kalbant apie šio savaitgalio orus, tai jis visai neblogas, šiandieną žymesnio lietaus sulaukti taip ir neturėtumėm, gal vėjukas kažkur vienur kitur truputėlį sustiprės, tačiau temperatūra bus tarp 17-21 laipsnio. Rytoj labiau pajusim tas jau orų tokias permainas, tačiau lietaus dar bus tik vietomis ir tik dienos metu, naktis be žymesnio lietaus atvės iki 50, pajūryje 11-14 laipsnių. Rytoj dieną bus 15-19 laipsnių šilumos.

0: paprika. Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
1: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
2: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Seniai tarp populiariausių Lietuvos atlikėjų įsitvirtinęs Gabrielius Vagelis pristato naują darbą – dainą Nubučiuota, kuri tikiu ras savo klausytoją.
4: Nubučiuota yra, nors iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai yra tiesiog tokia meilės istorija, bet iš tikrųjų tai yra labiau apie fantastikos ir biškelį sapnų tokį pasaulį. Tuomet mes neturime gal to, ko mes labai norime realybėje ir tada mes susikūrėme savo vaizdą galvoje, tą idealų vaizdą, kaip viskas turėtų atrodyti ir iš dalies tai yra dar kaip ir tokia manifestacija, nes ką mes kūrėme galvoje, dažnai mes pritraukėme tas idėjas, tai yra daina Nubučiuota, tai yra apie tai, kaip tu įsivaizduoji, kaip yra nuostabu ir kaip tu nori turėti tą savo žmogų, realybėje gal tu jo dar neturi, bet tu žinai, kad anksčiau ar vėliau jis vis tiek bus. Tikiuosi, kad Nubučiuota yra kiekvieno jūsų širdise kažkokia tai vietelė ir jis skambės nuo ryto iki vakaro.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20,

0: Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįž atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

radijų šou ir super hitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos liubiku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Šį rytą Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje skelbtas geltonas oro pavojus atšauktas per maždaug 40 minučių. Dėl galimos drono grėsmės į orą kelti NATO naikintuvai, jie dangoje nieko neaptiko, o nuo krizų valdymo centro specialistų pavojus atšauktas objektų įdingus iš stebėjimo zonos ir nebekeliant grėsmės. Ši vieta bus papildomai apžiūrėta, ieškant galimai nukritusio drono, tačiau neatmetama, kad radarai gali užfiksuoti kokią nors anomaliją ar paukščių būrį. Dėl drono pavojus buvo stabdyta, bet jau atnaujinta Vilniaus oro uosto veikla. Keleiviai įspėjami dėl galimo skrydžių vėlavimo. Iš viso tiesiogiai buvo paveikta 12 reisų. Keli lėktuvai vėlavo, vienas nukreiptas į Kauno oro uostą, dar keli atšaukti. Vilniuje šiandien vyks net 3 mitingai migracijos tema, 2 protestai Kudirkos aikštėje bei akcija prieš neapykantą Lukiškio aikštėje. Šiuose sostinės vietose būdi sustiprintos policijos pajėgos, pareigūnai tikisi taikių akcijų, tačiau prireikų žada užtikrinti tvarką ir saugumą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 32 neteisėti migrantai. Latvijos pareigūnai neįleido per pusšimtį neteisėtai šalį bandžiusių patekti užsieniečių. Tuo metu Pasvalio autobusų stotyje pasieniečiai sulaikė 2 neteisėtus migrantus laukusius autobuso į Vilnių. Jie buvo savavališkai pasišalinę iš užsieniečių registracijos centro Latvijoje. Prisistatė Afrikos šalių piliečiais, neturėjo būtinų kelionės dokumentų. Abu bus grąžinti į Latviją. Kaune Lietuvos banko rūmuose pristatoma miestui skirta proginė 2 eurų moneta. Joje įamžinta tarpukario laikinosios sostinės istorija bei UNESCO paveldų pripažintas modernizmas. Pristatydami monetą, banko rūmai taip pat rengia atvirų durų dieną. Jos metu galima apžiūrėti vieną prabangiausių tarpukario Lietuvos pastatų, aplankyti interaktyves finansinio raštingumo stoteles. O Neringoje oficialiai baigtas vienas reikšmingiausių pastarųjų metų kurorto projektų – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila rekonstrukcija. Ši vieta daugelį dešimtmečių buvo įvairių renginių, festivalių, susitikimų ir tradicijų vieta. Agilos atsinaujinimo proga Nidoje rengiama šventė, vyks parodos, filmų peržiūros ir koncertas – Kernaginė. Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, be žymės nuo lietaus. Oro temperatūra įdienojus kils iki 16-21 laipsnio. Šiuo metu šalyje vyrauja 11-13 laipsnių šiluma.
1: Na, kadangi šeštadienio pietų metas, tai aš tikiuosi, kad tie pietus jūsų yra kažkokie tokie, na, kitokie nei paprasta darbo diena. Kugeliuką gal pasišovėt, gal kepat šašlikėlį, o gal užsisakėt maisto, kad atvežtų atvežėjas. Kad ir koks pietų planas, linkiu jums skanaus ir tikiuosi, kad liksite toliau drauge su Radio Centru.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai taškas LT.
1: Prancūzai tiki, kad geras ženklas kairę koją įminti į šuns paliktą krūvelę. Japonams geras ženklas ryte pamatyti vorą. Britai laukia sėkmės pamatę dvi šarkas. Na, o lietuviams labai geras ženklas radio centro eteryje išgirsti 3 savaitės atlikėjo dainas.
2: Skambinu jums Eglę Gražvydą, jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
3: Wow. O geras. Netikėtai labai.
2: Tai kaip jaučiatės dabar? Kaip kūnas reaguoja į tai, kad ką tik
3: sužinojau? Žinokit, tikrai nustebęs.
2: Nustebęs, ar ne?
3: Taip.
2: Tikiu, kad šokas po truputėlį nueis ir tada jau labiau ateis tas suvokimas, kad 500 eurų jūsų kišenį įkrito.
3: Wow,
2: sakot.
3: Wow, ja.
2: O tai minti kažkokią, tai turite, kas tais 500 eurų darysit, kur jūs išleisit?
3: Nu, planavau kelionę važiuoti.
2: Kur planavot važiuoti?
3: Kur šilčiau biškį bus.
1: Dviejų arba trijų savaitės atlikėjo dainų gaudinės pratęsime nuo pirmadienio, taigi vėl turėsite daug progų laimėti 100 ar net visus 500 eurų. O savaitės atlikėjų pats metas paskelbti Vaidą Baumilą.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: jėga. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.

0: Neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
2: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
4: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29. Saldainiai Rafaelo 4,29. O skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: iPhone 18 Pro – tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio promotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.

0: Man šiaip yra susidaręs toks įspūdis, kad žmonės šiais laikais kažkaip yra praradę gebėjimą tiesiog nieko neveikti. Jeigu turi tik laisvą pusdienį, nu nedaug dieve dvi dienas kaip savaitgalis, iš karto atrodo, kad būtinai reikia vat kažką nuveikti. O gal nereikia? Gal nebūtinai? Gal tiesiog pabūkit su savim, su savo mintim, paklausykit radio, pasimėgaukit savaitgaliu ir tokia gera, nostalgiška muzika.
1: Seniai girdėti hitai. Visą šį savaitgalį per Radio Centrą. Skamba gerai.

0: Įpusėjus valandai metas šnektelti apie orus, kągi tie sinoptikai čia pribūrė, ką čia prižiūrėjo, ogi šiaip iš jų žinios visai geros. Tiek šiandien, tiek rytoj oras puikus, tai aš manau, kad savaitgaliui pats tas. Jeigu taip sudedant viską konkrečiai į skaičius, tai šiandien šils iki 17-21 šilumos, lyti neturėtų, tiesa, rytoj jau pajusime šiokias tokias orų permainas, tačiau lietaus dar bus tik tais vietomis ir tik dienos metu, naktis lyg ir be žemesnio lietaus atvės iki 50, rytoj diena bus 15-19 laipsnių šilumos. Radio Centras.
1: Saugok save.
2: Priklausomybės įsivystymui įtakos turi ne tik žmogaus aplinka ir gyvenimo patirtis, bet ir genetika. Tyrimai rodo, kad genetiniai veiksniai gali sudaryti nuo 40 iki 60% priklausomybės rizikos. Vis dėlto tai nereiškia, kad egzistuoja vienas priklausomybės genas ar kad genetinį polinkį turintis žmogus būtinai taps priklausomas. Dažniausiai įtaką daro daugelio genų derinys, galintis veikti smegenų atlygio sistemą, impulsų kontrolę, jautrumą stresui ar organizmo reakcija į psichoaktyvęsias medžiagas. Genetinis polinkis sąveikauja su aplinkos veiksniais, patirtomis traumomis, ilgalaikiu stresu, šeimos aplinka, vartojimo pradžios amžiumi ir pačių medžiagų prieinamumu. Todėl priklausomybę svarbu vertinti ne kaip valios trūkumą, o kaip sudėtinga biologinių, psichologinių ir socialinių veiksnių sąveika. Supratimas apie genetinį polinkį taip pat gali padėti mažinti su priklausomybėmis susijusią stigmą ir skatinti žmonės anksčiau kreiptis pagalbos. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Afrika.
1: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto galėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
3: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
4: Si, senjor, kolaukiu pagalbos studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
3: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
5: Paragauti rudens? Vertę. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjo, o darome gada 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
8: Toni, už elektrą sumokėjai?
9: Sumokėjau.
8: Už dujas?
9: Sumokėjau.
8: Vandenį?
9: Irgi sumokėjau.
8: O už tele 2?
9: O čia nereikia.
10: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmų 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
11: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko. Nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslai lengviau su Svedbank.
12: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
13: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,99 centai, kilogramas lyvų tik 1,19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: nebijotinai dabar laukiamiausia mano rubrika. Kalbu apie minutę šlovės, čia visuomet jos laukiu, galvoju, nu ką aš išgirsiu negirdėto, ką jau tokio galbūt įsitrauksiu į savo grojarašius. Tai primenu, kad ir jūsų daina čia gali nuskambėti, jeigu jūs esate muzikantas, kūrėjas. Išdrįskit mums atsiųsti savo dainą, tiesiog prisistatykit, prikabinkit prie laiško liaudiškai tariant dainą ir siųskit elektroniniu paštu muzika@rc.lt. Laukit žinių iš mūsų ir jau žiūrėkit kitą šeštadienį ar tai sekmadienį nuskambėti gali čia ir jūsų daina. O dabar nuskambės atlikėjos Judos daina. Tiesa, žiauriai įdomu tai, kad jos daina Pilnatis pretendavo net į Mama muzikos apdovanojimus, o mergina juda toliau, pristato šeštąjį savo singlą Hipnozė. Anot atlikėjos, tai daina apie tai, kaip gera sustoti, užsimerkti ir niekur neskubant leistis į hipnotizuojančias patirtis.
1: Labas, aš esu Juda ir kviečiu tave paklausyti mano naujos dainos Hipnozė. Pasinerkim į muzikos hipnozę. Galbūt joje tu patirsi naują jausmą, o gal sugrįši ten, kur kažkada buvo labai gera. Pasinerkim į miško ir gryno oro hipnozę kartu su manimi ir mano nauja daina.

0: Nu, man žiauriai fainiai susiklausė, tikrai geras, įdomus, gražus kūrinys. Sveikinu Judą su dar viena gražia daina. Aš labai tikiuosi, kad šitas kūrinys taip pat suras savo auditoriją. Tai jeigu jums kaip ir man patiko Judos kūryba, ieškokite jos visose muzikos platformose. Primenu, jeigu jūs esat kūrėjas, laukiam jūsų dainų, laukiam jūsų laiškų su prisistatymais muzika@rc.lt.
1: Seniai girdėti hitai. Visą šį savaitgalį per Radio Centrą.

0: kas nors girdi. Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
4: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
5: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
6: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
8: Esu varlėje.
9: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima, tai, ko reikia.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: vietą. Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš ir Ana Maksimova. Dabar 13 valandų. Kariškiai ir tarnybos tęsia paieškas objekto, dėl kurio šį rytą Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje buvo skelbtas tikėtinas oro pavojus. Apžiūrimos vietovės, kur objektas išnyko iš radarų. Ar tai būtų dronų ar paukščių pulko, krizių valdymo centro ekspertai sako dar negalintys pasakyti. Kaip skelbta geltonas oro pavojus, truko apie 40 minučių. Dėl pastebėto objekto buvo kelti NATO naikintuvai. Dėl pavojaus buvo sustabdyta, bet jau atnaujinta Vilniaus oro uosto veikla. Keleiviai spėjami dėl galimo skrydžių vėlavimo. Lazdijų podrome šiandien vyksta paskutinis nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų vyčio skliautas etapas. Čia įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Pagal scenarijų jį teiks pagalba gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Mokymuose dalyvaus įvairių tarnybų pareigūnai, savivaldos visuomeninių organizacijų atstovai bei savanoriai. Jie treniruojasi žmonių laikino apgyvendinimo, registravimo, maitinimo, medicininės pagalbos ir kitose srityse. Šiais mokymais baigsis savaitę trukusios pratybos. Ukrainos sostinėje Kyjeve Rusijos dronai smogė šiauriniam tiltui, pirminiais duomenimis apgadinta važiuojimo į dalis ir troleibusų laidų tinklas. Prieš tai 2 dienas rusai dronais atakavo kitą Kyjevo pietinį tiltą per Dnipro upę. Iš viso Rusija naktį į Ukrainą paleido beveik 160 dronų, smūgiai registruoti 12 vietų. Eidamas 83-uosius metus mirė kino režisierius Valdas Jakniūnas, prisidėjęs prie daugybės Lietuvos kino aukso fondų tapusių juostų kūrimo. Jakniūnas dirbo antruoju režisieriumi, kuriant tokius filmus kaip Arūno Žebriūno Velnio nuotaka, Henriko Šablevičiaus atspindžiai, Gyčio Lukšo virto ąžuolai, Algimanto Puipos arkliavo geduktė ir daugelį kitų. Valdas Jakniūnas kūrė ir savo filmus, daugiausiai susijusius su muzika, tarp jų grojo Katilius, Vilniaus kvartetas, smuikininkas ir kitus. Vilniaus Vingio parke tradiciškai minima pasaulinė gyvūnų globos diena. Surengusi šventę kinologų draugija svečius supažindina su įvairių veislių šunimis. Taip pat vyksta edukacijos, konsultacijos augintinių sveikatos ir priežiūros klausimais. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Rytoj palinos vakariniuose rajonuose. Naktį ir rytą daug kur tikėtinas rūkas, bus 6-11, pajūryje apie 13 laipsnių. Dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Tęsiasi šeštadienio pietų metas, kadangi savaitgalis, tai tas pietų metas galėtų būti ilgesnis, gal kažkas 12 pietavo, gal kažkas 1 pietauja, o gal yra tokių, kurie nuo 11 iki 2 pietaus. Čia jau, bičiuliai, jūsų reikalas, jūsų laisvas laikas yra jūsų reikalas, o man smagu, kad tą laisvą laiką leidžiate drauge su radio centru.

Visi vis kažką pasvajojam, ar ne? Ypatingai, kai laisvo laiko turim. Turit kokių neišpildytų svajonių? Nereikia savęs varžyt. Galbūt įkvėpimu taps turtinga kinų verslininkė, kuri taip stipriai norėjo pajusti aktorio šlovę, kad nusprendė nelaukti kažkokių kvietimų iš režisierių ten. Tiesiog pati pilnai finansavo viso televizinio serialo filmavimą su vienintelė sąlyga. Ji pati vaidins pagrindinį vaidmenį, o jos personažas pagal scenarijų turės bučiuoti pagrindinį aktorių daugiau nei 60 kartų. Serialo biudžetas viršijo kelis milijonus, tačiau moteris pareiškė, kad tai buvo pati geriausia jos gyvenimo investicija. Tai dabar laukiu, gal tą serialą kada nors per kokią Lietuvos televiziją pradės rodyti. Tikrai mielai pasižiūrėčiau.

0: vietą.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Visą spalį genderinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Genderinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
5: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
7: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
8: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei!

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Yra tokių dainų, kurių namuose, na, beveik neklausai, bet automobilyje jos kažkodėl tampa, nu, kažkokiais, nežinau, šedevrais. Tada dar garsiau pasileidi. Aš nežinau, kas čia yra, ar akustika, ar tiesiog kažkaip gerai jautiesi prie vairo. Tai jūsų dėmesio pradeda laukti dar vienas muzikinis šedevras.

0: Savaitgalis neabejotinai yra skirtas poilsiui ir aš turiu gerų žinių tiems, kas nori ilsėtis kažkur tai ne namuose, nes oras gan geras, mat šiandieną žymesnio lietaus sulaukti neturėtumėm, o šyla iki 17-21. Sekmadienį galbūt kiek pajusime orų permainas, tačiau lietaus bus tik vietomis ir tik dienos metu, mat naktis išlieka sausa, šyla iki 5-10, arba ne šyla, čia vėsta reikėtų sakyti iki 5-10, o rytai dieną sušils iki 15-19 laipsnių. Nu, man belieka palinkėti pasimėgauti vis dar puikiu oru.
1: Žiniasklaida ir mes.
2: Beglobių gyvūnų likimas prieš kurį laiką buvo tapęs ginčo objektu Mažeikių rajone. Ten per metus būdavo užmigdoma maždaug 1200 šunų ir kačių, o savivaldybė už tai iš savo biudžeto mokėdavo itin brangiai. Bet be šeimininkių gyvūnų gatvėse tiek daug nebuvo. Rajono laikraštis Santarvė išsiaiškino, kad daugiausia darbo privačiai beglobių gyvūnų priežiūros bendrovei suteikdavo žmonės panorę atsikratyti savo šunų ar kačių. Už šių gyvūnų paėmimą, karantinavimą, užmigdymą ir utilizavimą bendrovei kasmet būdavo sumokomos 100 000 sumos iš savivaldybės biudžeto. Po laikraščio publikacijos savivaldybė ėmėsi analizuoti paviešintus faktus. Specialistai lygino išlaidą su kitais rajonais, o politikai stebėjosi tokia paslaugos kaina. Paaiškėjo, kad kitur tam būdavo išleidžiama gerokai mažiau pinigų. Galiausiai savivaldybė tvarką pakeitė. Bendrovė už žmonių atvežamus gyvūnus, kurių jie nori atsikratyti, nebemoka. Pasirūpinti augintiniais turi šeimininkai. Šia istorija parodo, kad regioninė žiniasklaida gali iškelti problemą ir paskatinti vietos valdžią ieškoti sprendimo. Kartais pokyčiui pakanka patikrinti skaičius, užduoti klausimus ir parodyti, kur iš tikrųjų nukeliauja mokesčių mokėtojų pinigai.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: paprika. Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos. Tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Hello. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Pinigai turi savybę greitai ir neprognozuotai išgaruoti iš sąskaitos, nors atrodo nieko čia tokio labai ir nepirkau. Daug smagiau leisti nesunkiai uždirbtus, o lengvai laimėtus pinigus.
2: Ką su tais 500 eurų darysit, kur juos išleisit?
3: Nu, planavau kelionę važiuoti.
2: Kur planavot važiuoti?
3: Kur šilčiau biškį bus.
4: O tai dabar palaukit, vakarienį ir išleisit tą 100 eurų ar kažkur mandriau?
5: Ne, bus savaitgalį. Mandresnė vakarienė gal su vyru.
6: Tai turbūt kur apilsi automobilį.
2: Labai žinokit, geras sprendimas. Manau, kad jeigu aš laimėčiau pinigų, aš padaryčiau lygiai tą patį. Užsipilčiau kuro.
7: Gal kaip ir daugelis, gal kuro užsipilčiau.
8: Į kelionę važiuoju pirmų.
2: Į kelionę, žiauriai gerai. Jėga.
1: 100 ar net visus 500. Taip pat lengva bus laimėti ir kitą savaitę. Lauk savaitės atlikėjo Vaido Baumilos dainų eteryje. Kai jos skamba, registruokis. Ir gal pasiseks būtent tau sulaukti mūsų skambučio.
9: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
10: 500?
9: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.
0: Seniai girdėtų hitų savaitgalis. Per radio centrą. Skamba gerai.

Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50, dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40, dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir

0: savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto ribono servelato tik 3,89 €. 2 litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Galima užrakinti 1000 straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
5: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
6: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius L-Rytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
9: Taip.
8: Be chemikalų.
10: Be jokių priedų.
8: Gerai.
11: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
12: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
13: Lidl verta.
14: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
17: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Kariuomeniai po šio ryto skelbto oro pavojus išvalgius vietovės, kur iš radarų dingo įtartinas objektas, jokių dronų ar kitų pavojingų daiktų nėra stampa iška nutraukta. Neatmetama, kad radarai gali užfiksuoti paukščių būrį. Šį rytą Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje skelbtas geltonas oro pavojus atšauktas per maždaug 40 minučių. Dėl galimos grėsmės kelti NATO naikintuvai, dėl drono pavojus stabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Iš viso tiesiogiai buvo pavykta 12 reisų. Keli lėktuvai vėlavo, vienas nukreiptas į Kauno oro uostą, dar keli atšaukti. Lazdijų hipodrome šiandien vyksta paskutinis nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų Vyčio skliautas etapas. Čia įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Pagal pratybų scenarijų jį teikia pagalbą gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Baigiantis savaitę trukusioms pratyboms, specialistai pažymė, jog dar reikia gerinti tarp institucinių veiksmų koordinavimo kibernetinės atakos atveju, taip pat reagavimo greitį, manto, produktų, maisto rezervės stygių. Vilniaus centre vyksta net trys mitingai migracijos tema. Du protestai Kudirkos aikštėje bei akcija prieš neapykantą Lukiškio aikštėje. Šiuose vietose būdus sustiprintos policijos pajėgos. Pareigūnai tikisi taikių akcijų, tačiau prireikus žada užtikrinti tvarką ir saugumą. Latvijoje vyksta parlamento rinkimai. Iš viso dėl vietų sąjungoje varžosi 14 partijų ir politinių susivienijimų. Apklausose pirmauja dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujamas jungtinis sąrašas. Tačiau anot apžvalgininkų Latvijoje girdimas ir populistinių, bei gerinti santykius su Rusija kviečiančių partijų balsas. Rusakalbiai sudaro apie ketvirtadalį Latvijos piliečių. Vienas esminių klausimų per šiuos rinkimus yra šalies saugumas. Gyventojus taip pat neramina ekonominė padėtis, augančios kainos. Neringoje oficialiai baigtas vienas reikšmingiausių pastarųjų metų kurorto projektų – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila rekonstrukcija. Ši vieta daugelį dešimtmečių buvo įvairių renginių, festivalių, susitikimų ir tradicijų vieta. Agilos atsinaujinimo proga Nidoje surengta šventė. Vyksta parodos, filmų peržiūros ir koncertas Kernaginė. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Rytoj palinos vakariniuose rajonuose. Naktį ir rytą daug kur tikėtinas rūkas, bus 6-11, pajūryje apie 13 laipsnių. Dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Labas visiems šeštadieniaujantiems ir darantiems tai draugės su Radio Centru. Man tikrai didžiulis džiaugsmas. Čia dar valandą su jumis pabūsiu aš, Vitalijus. Na, šiaip suprantu, kad savaitgalis galbūt norisi kažkaip tai palsėti, bet galit ir pasportuot. Nes šiandien šį šeštadienį, šią spalio trečią, yra minima kūno kultūros ir sporto diena. Na, sportas vienareikšmiškai yra sveikata, tai būkit sveiki, o judėkit būdami ir draugės su Radio Centru.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kaip lietuviška muzika skambėjo prieš 30 metų, prisiminsime dabar. Eteryje skambės dainos 41 metų savaitę įkopusios į Radio Centro LT Top 20 viršūnę. Visos grupės jums pažįstamos, bet dainos gal ir primirštos. Trečioje vietoje Bavarija ir daina Kągi tu slepi, siekusi topo viršūnės net 8 savaites. Naktinių personų darbas ateis diena kilo į antrą poziciją.
2: Ateis diena ir paslapčia, ateis kita ir nežinia.
1: Ir į topo lyderės poziciją sugrįžo grupė SEL. Tavet jie sėkmingai perdainavo foje kūrinį Saulės miestas ir savo versiją užsitikrino hito vardą. Etrija daina iš 1996.
0: Radio Centro laiko mašina.

0: Afrika. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitiki profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
4: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
6: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
7: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.

0: Man savaitgalis apie poilsį, apie laiką sau, apie gerą nuotaiką ir žinoma gerą muziką. Jūs tik pažiūrėkit, kokią dar vieną nostalgišką dainą paserviruosiu.
1: Seniai girdėtų hitų savaitgalis per Radio Centrą.

Labai dažnai būna, kad lauki savaitgalio, atina savaitgalis ir žiūrėk lyja, ten vėjas pučia, nežinau, kažkas ne kažką. Kalbant apie šio savaitgalio orus, tai jis visai neblogas, šiandieną žymesnio lietaus sulaukti taip ir neturėtumėm, gal vėjukas kažkur vienur kitur truputėlį sustiprės, tačiau temperatūra bus tarp 17-21 laipsnio. Rytoj labiau pajusim tas jau orų tokias permainas, tačiau lietaus dar bus tik vietomis ir tik dienos metu, naktis be žymesnio lietaus atvės iki 50, pajūryje 11-14 laipsnių, rytoj dieną bus 15-19 laipsnių šilumos.

0: norisi lengviau, smagiau, tikriau, norisi tiesiog gero laiko, kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos. Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugelių prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikomas su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Svačių kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Esu nekartą dirbęs ryto laidose ir kuomet vyksta žaidimas ryto dešimtukas, aš matau, kiek jūsų skambina. Ta prasme, wow, kiek žmonių nori jame dalyvauti, išbandyti save ir žinoma pabandyti laimėti 100 eurų. Visų pirma, lauki, kad tau atsilieptų vedėjai. Kai atsiliepia ir tave užregistruoja, jau tuomet lauki, ar tu būsi atrinktas į šitą žaidimą. Kai tave atrenka, žinoma, kad tikiesi, kad tau pavyks. O gal kartais tiesiog smagu sudalyvauti.
1: Kūno dalis.
2: Liemuo.
3: Profesija.
2: Lankininkas.
1: Lietuvos kaimynė.
2: Lenkija.
3: Gėrimas.
2: Limonadas.
1: Europos šalies sostinė.
2: Lisabona.
3: Šokis.
2: Lambada.
1: Sporto šaka.
2: Oho, duota sporto šaka. Lankinis. Lankininkas.
3: Cheminis elementas.
0: Štai toks buvo praėjusios savaitės Rasos pasirodymas viename iš žaidimų ryto dešimtukas. Ateis nauja darbų savaitė, laukia nauji žaidimai ir žinoma nauji dalyviai. O dabar ilsėkitės, apie nieką negalvokit ir likit toliau draugės su Radio Centru bei gera, kaip tik savaitgaliui surinkta muzika. Žinoma, įsijunkit Radio Centrą ir rytoj, nes rytoj nuo 9 ryto su jumis paslabins mano kolegė Eglė. O aš su jumis susigirdėsiu jau pirmadienį. Tad iki malonaus.

Afrika. Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto galėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2,99. Maxima. Tai, ko reikia.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Mėgamojo tekstilė ir rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždės tik pas mus. Ką darai?

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Kariuomeniai po šį rytą skelbto oro pavojus išvalgius vietovės, kur iš radarų dingo įtartinas objektas, jokių dronų ar kitų pavojingų daiktų nėra stampa iška nutraukta. Neatmetama, kad radarai gali užfiksuoti paukščių būrį. Šį rytą Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje skelbtas geltonas oro pavojus atšauktas per maždaug 40 minučių. Dėl galimos grėsmės kelti NATO naikintuvai, dėl drono pavojus stabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Iš viso tiesiogiai buvo paveikta 12 reisų. Keli lėktuvai vėlavo, vienas nukreiptas į Kauno oro uostą, dar keli atšaukti. Lazdijų hipodrome šiandien vyksta paskutinis nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų Vyčio skliautas etapas. Čia įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Pagal pratybų scenarijų jį teikia pagalbą gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Baigiantis savaitę trukusioms pratyboms, specialistai pažymė, jog dar reikia gerinti tarp institucinių veiksmų koordinavimo kibernetinės atakos atveju, taip pat reagavimo greitį, manto, produktų, maisto rezervę stygių. Vilniaus centre vyksta net trys mitingai migracijos tema. Du protestai Kudirkos aikštėje bei akcija prieš neapykantą Lukiškio aikštėje. Šiuose vietose būdus sustiprintos policijos pajėgos. Pareigūnai tikisi taikių akcijų, tačiau prireikų žada užtikrinti tvarką ir saugumą. Latvijoje vyksta parlamento rinkimai. Iš viso dėl vietų sąjimoje varžosi 14 partijų ir politinių susivienijimų. Apklausose pirmauja dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujamas jungtinis sąrašas. Tačiau anot apžvalgininkų Latvijoje girdimas ir populistinių, bei gerinti santykius su Rusija kviečiančių partijų balsas. Rusakalbiai sudaro apie ketvirtadalį Latvijos piliečių. Vienas esminių klausimų per šiuos rinkimus yra šalies saugumas. Gyventojus taip pat neramina ekonominė padėtis, augančios kainos. Neringoje oficialiai baigtas vienas reikšmingiausių pastarųjų metų kurorto projektų – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila rekonstrukcija. Ši vieta daugelį dešimtmečių buvo įvairių renginių, festivalių, susitikimų ir tradicijų vieta. Agilos atsinaujinimo proga Nidoje surengta šventė – vyksta parodos, filmų peržiūros ir koncertas – Kernaginė. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Rytoj palinos vakariniuose rajonuose. Naktį ir rytą daug kur tikėtinas rūkas, bus 6-11, pajūryje apie 13 laipsnių. Dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.
1: LT. Prancūzai tiki, kad geras ženklas kairė koja įminti į šuns paliktą krūvelę. Japonams geras ženklas ryte pamatyti vorą. Britai laukia sėkmės pamatę dvi šarkas. Na, vat lietuviams labai geras ženklas radio centro eterį išgirsti 3 savaitės atlikėjo dainas.
2: Skambinu jums Eglę Gražvydą, jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
3: Wow. O geras. Netikėtai labai.
2: Tai kaip jaučiatės tai dabar? Kaip kūnas reaguoja į tai, kad ką
3: no,
2: tik sužinojote?
3: Žinokit, tikrai nustebęs.
2: Nustebęs, ar ne?
3: Taip.
2: Tikiu, kad šokas po truputėlį nueis ir tada jau labiau ateis tas suvokimas, kad 500 eurų jūsų kišenį įkrito.
3: Wow,
2: sakas.
3: Wow, ja.
2: O tai minti kažkokią, tai turite, kas tais 500 eurų darysit, kur juos išleisit?
3: Nu, planavau kelionę važiuoti.
2: Kur planavot važiuoti?
3: Kur šilčiau biškį bus.
1: Dviejų arba trijų savaitės atlikėjo dainų gaudinės pratęsime nuo pirmadienio, taigi vėl turėsite daug progų laimėti 100 ar net visus 500 eurų. O savaitės atlikėjų pats metas paskelbti Vaidą Baumilą.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: replika. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
1: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslai lengviau su Svedbank.
2: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,99 centai, kilogramas lyvų tik 1,19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33 procentais pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbono sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaida. Lidl vertė.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Neta.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jausmu. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto galėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Maždaug prieš dešimtmetį vienas ekonomistas paskaičiavo, kad Amerikos gatvėse per metus kažkas pameta ir kažkas randa apie pusę milijardo dolerių. Dabar grinųjų naudojame daug mažiau, taigi ieškoti tų pamestų monetų gana sunkus biznis. Tai kaip gerai, kad pinigai patys gali į kišenį įkristi, klausant radio centro. Ką tik 100 eurų laimėjote?
2: O, gero. Labai malonu. O, kaip fainai, ačiū labai.
1: Skambinu jums Eglę Gražvydą, jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
3: O, geras. Netikėtai labai.
1: Norėčiau jūsų vieną kišenę 100 eurų įdėti.
4: Super, ačiū labai.
1: Ar kirpėjas bliuskutė kokią nors kišenę turi?
5: Turim.
1: Turi kišenę, tai 100 eurų
5: įdėti. Rimtai? Rimtai?
1: Rimtų rimčiausiai. Nuo pirmadienio tęskime, laukite savaitės atlikėjo Vaido Baumilos dainų, kai jos skamba, registruokitės ir laukit mūsų skambučio.
6: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas?
0: SMS pinigai taškas LT.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.
0: Radio centras. Seniai girdėti hitai. Visą šį savaitgalį per radio.

0: įjungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaidą. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaidą. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas. Sanjan skonis to garauna. Ramenas.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
5: Seniai girdėtų hitų savaitę.

Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Žaidimas į radio centro eterį grįš jau pirmadienį nuo 10. Savaitės atlikėjas kas kart vis kitas, bet laimėjimų sumos nesikeičia. Išgirsti, registruojasi ir gali laimėti 500. Žaidimo rėmėjas
2: SMS pinigai.lt.
3: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: patiekalą.
1: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 7.

Diana, seniai girdėtas hitas. Skamba gerai. Visą šį savaitgalį per Radio Centrą.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Svačių kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevežio cukrus plus 65 centai. Maxima, tai ko reikia. Radio Centras. Skamba gerai. Radio Centras.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Pinigai turi savybę greitai ir neprognozuotai išgaruoti iš sąskaitos, nors atrodo nieko čia tokio labai ir nepirkau. Daug smagiau leist nesunkiai uždirbtus, o lengvai laimėtus pinigus.
2: Ką su tais 500 eurų darysit, kur juos išleisit?
3: Nu, planavau kelionę važiuoti.
2: Kur planavot važiuoti?
3: Nu, kur šilčiau biškį bus.
4: O tai dabar palaukit, vakarienį ir išleisit tą 100 eurų ar kažkur mandriau?
5: Ne, bus savaitgalį. Mandresnė vakarienė gal su vyru.
6: Tai turbūt kūra pilsinė automobilė.
2: Labai žinokit, geras sprendimas. Manau, kad jeigu aš laimėčiau pinigų, aš padaryčiau lygiai tą patį. Užsipilčiau kūro.
7: Gal kaip ir daugelis, gal kūro užsipilčiau.
8: Į kelionę važiuoju pirmų.
2: Į kelionę, žiauriai gerai. Jėga.
1: 100 ar net visus 500. Taip pat lengva bus laimėti ir kitą savaitę. Lauk savaitės atlikėjo Vaido Baumilos dainų eteryje. Kai jos skamba, registruokis. Ir gal pasiseks būtent tau sulaukti mūsų skambučio.
9: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
10: 500?
9: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai taškas LT.
1: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

Afrika. O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Afrika.
1: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
2: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas. Sanjan skonis to garauna. Ramenas.
3: Vilniaus senajame teatre spalio 80 dienomis Estijos Siudalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.

Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Radio Centras.
1: I've seen the sun go down over the seven seas.